Det är fort gjort att få någon lukt I bilen sen alltså det är det. Det är bara att glömma en tursko det efter man har skiftat från en fjälltur eller kanske barnas sin gymbag har ligget där lite för länge för de inte tog med sig när de skulle ut av bilen. Uansett så är alltid grejt med någon gode råd och det har dinside.no. De säger att en kopp med eddik för exempel kan man låta stå I bilen över natten och eddiken kommer rätt och slett att kunna fånga upp den onda lukten och drepa stanken. Men hvis du ikke liker lukta av eddik, så finns det faktisk et alternativ nummer to, og det kalles kaffegrutt. Det bare å ta en liten kopp med kaffegrutt, sette det I bilen over natta, og så vil kaffegrutten på lik linje med eddiken fjerne, ikke bare fjerne, men altså drepe lukta av sur tåfis eller gammel svett. Eller hva det nå enn du skulle slite med av lukter I bilen. Men det funker ikke hvis det mugg eller fukt.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv